0: radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Fredag med Sara Larsson og She Did It Again her på Radio Silkeborg til din lørdag. God weekend til dig. Jeg har både Gops, The Weeknd, Apark her og mange andre i øvrigt på vej i din retning. Det her, det er Miley Cyrus og Dua Lipa. Den hedder Prisoner.